e kaabo pada eto ja dollar na lo wa lori ategun ni kan ni 32 fm mbadan oke tente premier ni mo kola lawa tani jajo nsele laarin yin ati o te e fe ka gbo 08097 odometa 949 gbogbo yin ti n po wa ngba ta wa lojo jaun e gbianju ke tun wa pe bayi 08097 odometa 949

0: ite mi ba wo ni gbogbo eyin ololufe mi oruko mi ni Aisha Lawal mo fe ke ba mi gbo 32 FM lori kan ni 94.9
1: eni wa disappointed.